0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Muzika pjesma za društvo čoštvo.
2: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
3: Narodna.

Anime Vrnjačka Banja 0692276871 www.psiholab.rs Mundus Anime Svet Duše.

0: Peži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Vanja dvojka.
2: Dan
1: sa Gordanom.
3: Okej,

0: Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim, popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smjeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smjera. U smjeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijeti preticenom trakom u smjeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smjera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smjeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor zbog asfaltiranja, danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gdje se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Specijalan pozdrav za Pendulu od Irene uz poruku Volim te. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.